0: तुम कुफाफी।
1: barils par jour, voko ci mrouj ci kenten jon. Mis 90 000 tonnes nou. Il lourd. Rai ren na pesti na le fatatia, ci mis un delestaj. Janoué, nis vision ratira ka tam zan fton zan, ya 35-40 ans, e fan anosha de ci mrouj bem lang. Jo e stoum. Eu ajutat-o să ajut-o cu, să arătăm tunda niu macati să te zvit în lalan.
2: D'accord. Ok.
1: E fă manme vaur nașa de am de lesta jani. Ato vio o țimruru central langheja B, mande am niu. De ato vi ni interconexion macati majanga, macati tandariv, macati tovașna, mie n-am de lesta. Arabasu, arabasar, aramanan, zetet chiar zeci. Întuv zan, tad nu ca, că ți mă pe nini zan. Fă uzea ue, rantena marna, girama, societate națională, patrimoan național, tu cu ți-a mii de învăin, tu cu ți-a mii de învăin. Azotom fandara am, mi-a ramanou în uzavătiu, de vei, tine în zara nou, tine în zara nei, zou în șeptonă, de să să ana ohatra ny benefisy.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.